Pichha ora se iskay chunka sortayo a minuto piñama tariko ikutskanchi ke uyeli yaikuna ke ya sumaja tardi ku yasha uyeli yai a chenlata ha turiñi yaikuna a yapalanchi ke ya programanchi takama kuskanchi nerikuspa a watuna ku ikutskanchi ke turiñi yaikuna ama hipiña tariko ikutikipas hanwangmi kuskanchena kunchi grigi kuyasha uyarillay jentahia kunanja hanwang kuska nyari ke uyarisunyata ja ke ya chachiku y kunata rigi kuyasha uyarillay siempre zapatardi pastor Juan Quispe apamoanchikta jesu magia chikuita jenaja uyarikosu.